0: samma situation. Bjørg Berg, du är med I Åsnes demensförening. Detta alltså detta är ett viktigt tillbud.
1: Ja, detta är jätteviktigt. Det är väldigt viktigt egentligen att engagera sig I den föreningen. Vi sliter på att få befolk, men det är liksom situationen är så blir det stadigt fler och fler runt oss som blir det får en demenssjukdom.
0: Och denna pårørende skola här, det är då ett tillbud till familjemedlemmar, vänner och andra som har nær omgang med en person med demensdiagnose. Alltså det är många spørsmål som kommer med slika diagnose, Bjørg Hesse. Alltså upplevs det att vara sammen då I ett rum där med alla dessa spørsmål?
1: För det första så är det jag følte då jag gick på min första den pårørende skola så var jeg veldig spent, jeg var jo litt like, nei, jeg kanskje ikke trenger det her, men du kommer sammen med andre som I samme situasjon, og kan prate sammen om hvordan du har det. Det gjør du ikke første kvelden, men etter hvert som du blir kjent da, og kaffen og, kake, og kringla kommer på bordet, så det lettere å prate og høre hvordan andre har det.
0: Alle tirsdager I oktober går med til kurs, En ting jo det fellesskapet og muligheten til å prate med andre I samme situasjon, men det blir også en del besøk til noen fagfolk her.
1: Ja, først så får vi besøk fra han Bjørn Lichtverk, som kommer fra Sanderud, overlegget på Sanderud. Han har jo drivet med dette her I årevis, og veldig flink til å formidle, og veldig flink til å forklare alle typer demenssykdommer som vi stort sett kommer borti. Da. Det jo kjempemange typer, Men det, og de fleste tenker Alzheimer, men det bare, de fleste, mange får den, men det veldig mange andre typer også, som du bekymrer med. Og hessen, vi har en informer hessen, vi skal prøve å være da, og...
0: Men det jo ikke bare sykdommen som må håndteres her, det også en del økonomi I dette her, og mange andre spørsmål som kommer da.
1: Ja, det spesielt økonomi da. Og det kommer an på, hvis det en ektefelle da, så kommer det an på hvordan du har fordelt og betaler regninger og slike ting, og hvis ektefellen alltid har gjort det, så lønner det seg I hvert fall å få tilgang til kontor. Det lønner seg å sjekke opp forsikringer og kanskje få regninger på papir etter hvert, I stedet for på nett. Og da det viktig å skrive en fremtidsfullmakt.
0: Og så det jo mange, kanskje Bjørg, som synes at terskelen kan være noe høy for å bli med I et stort rom med flere og prate om dette her. Altså, her ga det deg da, og tar jeg å melde deg på.
1: Ja, det var takket være Mona Skara, demenskoordinatoren vår I Åsnes. Hun maset på meg da diagnosen ramlet ned I hjemmet vårt. Hun var på meg mange ganger, til slutt så sa jeg jo ja da. For jeg synes det var at dette noe jeg helt sikkert kommer til å takle. Dette går nok rett. Men jeg skjønte jo da jeg kom på den pårørende skolen, at det var mye ikke jeg kunne om dette her. Så det var kjempelærerikt, og så var det trygt. Og så må han ikke si noe om seg selv. Han trenger ikke, det opp til hver enkelt. Han kan ikke fortelle om hvem I familien det heller. Det opp til hver enkelt her du føler å prate med de rundt bordet om, eller så bør du ikke si noe.

0: 5 norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hej, Theodor Ullan Stark I Elverum Hornball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinal I kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
3: Hornballkampen överförs I samarbete med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, förhandler av Subaru och MG.

0: Underholdningsguiden.
1: Det är klart för trimdans på Idrettens hus på Kjellmyra I kväll från klockan 19 till klockan 22. Det är Tommy Mikkelsen som sørger för musiken denna mandag. I morgon tisdag så är det en språkkafé på Åsnes folkebibliotek från klockan 16 till klockan 18. Här har du möjligheten till att öva på att prata norsk och samtidigt bli kjent med nya folk. Det är hyggekväll I morgon kväll på Idrettens hus på Kjellmyra. Her blir det musik och dans tilrettelagt för funktionshemmede från klockan 17.30 till 20.30. Det är Marte Brodin som sørger för musiken. Jessåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Skjølli Vell I morgen klokka 19. Her kan innbyggere få mer informasjon og si mening om planen for vindkraft på Skjølli Sætra. I morgen klokka 19 så det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket I Grue. Her skal han presentere boka si Ramme Alvor skrevet I stykker. Han tar også med seg gitaren. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.

Bare vaktmester Løn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.